0: З території Білорусі, але і з Російської Федерації привозим 3D-проєктори. Фігуру зображують на спеціальній вітразній фабриці. Для установки такої фігури спотребиться 230 мішків піску по 30 кілограмів і 6 повітряних гармат, розтлумачив намісник генерального директора.
1: Новини. Головне.
0: Театралізованим концертом «Цигані Росії» Московського музично-драматичного циганського театру «Ромен» завершився у Бресті 30-й міжнародний театральний фестиваль «Білая вежа». Колектив першуню удільничав у «Білая вежі». Як відзначила артистка театру Анжела Лекарова, артисти шмат чули видатних відгуків об фестивалі і вельми хотіли трапити у Брест.
2: Мы с прекрасным настроением. Брест нас встретил солнцем. Много слышали прекрасных отзывов и очень, конечно, хотели попасть к вам, потому что мы любим это вот как наше родное. Я думаю, что все наши ответы вы увидите в нашем концерте. Нужно участвовать. Народ должен видеть, получать положительную энергию, заряд. И также вот этот волшебный обмен позитивом должен происходить.
0: У аўторак Брэст далучыцца да міжнароднай экалагічнай акцыі «Дзень без аўтамабіля». У гэты дзень брэстаўчан заклікаюць хаця б на час адмовіцца ад асабістага транспарту і перасесці на грамадскі транспарт, веласіпеды або прагуляцца пешшу. 22 верасня праезд у грамадскім транспарце Брэста будзе бясплатным пры прад'яўленні вадзіцельскага пасведчання і тэхпашпарта. Сёння о 17-й гадзіне на полі спарткомплексу «Брэскі» пачнецца матч па футболі паміж камандамі «Дынама Брэст» і «Днепр-Магілёў». У сувязі з правядзеннем спартыўнага мерапрыемства насупраць спарткомплексу па вуліцы Гоголя і вуліцы Камуністычнай да заканчэння футбольнага матча будзе забаронена спыненне і стаянка транспартных сродкаў усіх відаў. Да заканчэння матча будзе абмежаваны рух транспартных сродкаў па вуліцы Камуністычнай на ўчастку ад Вароўскага да Гоголя па няцотным баку вуліцы Гоголя, аднаганава да камуністычнай, а таксама пры неабходнасці падсотным баку вуліцы Гоголя, ад Леніна да Наганава. Вадзіцеляў просяць выкарыстоўваць альтэрнатыўныя вуліцы для руху.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца воблачнае, днём з праясненнямі надвор'я. Уначы і раніцай часам дажджы, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні, заходні 4-9, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 8 да 13, удзень ад 13 да 18. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 13-15, у Брэсце і Пінску ўначы ад 9 до 11, у день от 14 до 16 с плюсом. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест.